0: Amaniye ne boye anumansi mura ne asone famani ne ote fanzan na ikrikri wadi nyanso yeba e fayema yebo boden yeniema bien Roger ata ah yeni o wada huo bata
1: yeah.
0: Anumansi koso ya hore asone
1: mm-hmm.
0: Ja pelu mobe han biegrele yo
1: yeah.
0: Na ti ya wa ya juwa bo mondre okso yeah. Kambo ye tele
1: yeah.
0: Ne fitinu kama yiti
1: yeah. Alam yu mum dasi.
0: Eya.
1: Alam mum mum. Ni anu si amanya otinzan. Ile ka ba ka fa hanin. Ke ke ni bo to sun. Mba yi nu pon bi bi ka na ya kot nya ho ya ti. Ke ke ni ba fale mamya mo be katon. Na ko so ni in dru bo fe eli. Oju bu ka so do bu ka bo fe ero bu so. Breso ni ni awro apun. Otika Blaye anga ofrika okisaitio na minan ofren osika jaso fu pronso afen mbasi dan so bo eli o jaso ni hi anga man pipam watu so mam buke akpo mo bo ni bakam ko tu bubu kuso hi minan oni man o ikani ni asen opusu breso hi ni oni manu oye kan bi kun yin sin bobo wa so wa yela blun je mo kotin kuso yin nya mi on monu bo to so bi kun ni ama fe so an o sini breson yin ni nya mi owo ama nyan kuso se popolo yo hremon ni aso ma bo ye be orom don no se ka ni omo yin be nya amodi ama afian wa ye minan ofirom afin ya fa yi abulede boye yi ayulen tenia yi amole ndin kwatin amole ndru bo fomom amole mvamnya mom amo de pel mo kwatin amole kata si fomo kwatin koso amodien amoni ibn amo ne yem jiku so ben mon omo so ti bobo n bobo wa ye nya mo betin n kuka nga n kati son boye n kati ka son boye on zim oni man minimum o fi amodu monu ba mon mo mo amo ne kekeni nyo ne yakot nya simpa
0: a simpa ne ye
1: ye dan mi ansi
0: Sandra

0: la umble kwa re kwa de wo teng tsare wa isarka
1: le guzo pepe kwa jiji fi yakare deme no wo ka ma karu ka judita
0: kwa to to la wa tena ka la

0: ndị nke kaka tudo kezra ndị anwo wi dogo gi tire ka ke ni ban gwe fi me do nka
1: yesu kri a kuno se wa gwe shili mate wa bu he go se bi god e ga ishe bana gi esu mo po god pre e ga pre na do ye a go ya ga ya ga bana ba de yesu ye bu me va ba bu po no se ka ye ta ba ye gbe da ba gwe zan ta ko ya go bi ni wo do li yi ko pian do to ta Atin wa ka ke menu wa ke ya ye na zulu na pri. De me wa o je sare wa. Ye do o da ton ba pian gben ka e ya besi wa. De bi ko da pri wa, ye do se pan kom. Go be mo ke yi pon wa ka gne. O tro gbe ro ke je si, e ka nu si ga go. De bi mo wa Jesu. Ye ta yuta o do an pijan. De gwaza mo kuma ba ke nyale ba shie kanglu wa pwede medlum su yanke wo ya apwesi wa de kere wa yezu ya pwena de kazu ye mam keken suwe kake de ke pye wo se pwede de me wake bi gade mo bu bu wunta ke anu pi yuta yezu ya pwede bunu De pia ye gembo gobe ngwa ya tazi ba yiwa tabo kudu yezu piwa. De gake trobo afan kanakbo suwe akke. E deke e ya dosu ba yiwle. Ye gbla pwede deme bwena. Deke de yezu ye kopo wala. E ya kwa e pwede. Meli e bazwe le fefe. Mwaka zoto leke ugoe. De odo oda gobe angwa. Trebwa eto mwe dwanu. De ekari mekpeku oka gobe anwa. Woglonu agenu opwede. Gyadika, lankbumeka. Kwa lantowa.
2: Iwepi, dame, Yezu.

0: awe na le gwe kawaida ya gula na ata gwe we kotoro e mu ba e te ya la genyo la e gwe le bu pelele kan ke ba ko da we sube e wa kera go da do yita de ka da ne ka do gro yita e no ke bu wa gbe so de eta si yo yita e do ji o mu e de o ka no bo ye ke eni mu e ke yita yita la en do ke ba e ko ga de le mo ba e ko ale ka o su o su o to ka ke mo ga e ti ka o to ka ke mo ba e ko de pia we ne be to ke e ba ba ko we ka an na ta yita eta yita ko gra gi de e ti na go go go ki ta yita pia ne ta ji go yita la e da ke ayo ji go ke gen yo ji go iwe de su o da gi de ke en pe yo yo ke wa ge jo yira ta de e sa da e yan na ko na yesu na we de ta ne ke ta ku de yesu a ko kun de o de pe o da go ki ade de we ne me ke ka su o de ka gi de ka dan we atan de me de tiana na o mo da atan gu de mo o gara ke mi a gi ma tro ko du gi a ji a bi e pe do e ba mo ke ya ba ne pi re nu ga de e we me ndo de we na na ne kwa lo pe ko ko ki ke de me pa me me ndo we ami ne ndo ado awe bi a ko ki la ko ke kia nya ke yua e de me ndo ne ma de bo we me ka ba de bo ya me no bo ya me we ko gara bala nya ke yua la da ke me ma la e fi ke me so bi ke me so do la me gara ke me ki gara ta kam ato ape ma ko an we ma da me wa de ma ki o pa pe de ane we e to ke ki pa pe ko gara ko bo ke a o wele ya pa pa gba ka ba ba di ko ye e we ma ma le ke gi na no wa ta gura mo la ata gura ko ko da se ta je ne e we mo ba ko to la ko da we to de ko mu se ke ke ko bo wa se la je la do ko ju ko ta mo de do ko ju da we un da ko ju pa la do ko e ko lo ko ne da gwa ko ne da ko la we ko lo ne da ko ye le e cho tan la ga le cho tan bi le pe me ne le me do ai zo la we ke ata e da ke go le wa ke le ko ni le ke go lo ke ne da ko ya te gura iga ko gira ata gune no mu se ra ba mu sa ba ye iga ji pe la ira do di ju de ya se wa ke to ke gara ata gara ka se ra je i wa le ko ki do ata wo yi ke wa gara ki ka ke i bo mu la iga la i wa le ko ko gira ba ko so se a i gba sa ti go gara ti a ti go i gba ti wo ne pa ata ya de ga wo yi wa iga ko ata ki ya yi se gi na ne e ko ti a ko ko so ko di ato di be
1: a o le bi o sa le ke deme di ogun na wo kwa gade kwa ye ya dogo o je le de wo ye o deme zo gade wo ye o me no digba yo po me o me gbi so ra wo ye ne e gbo po nu ana ke bru be so ru wa yo be ple wo ye nu ana e e po yo yo bro o ye a gbo po a de to wo ye o po le yo ke o pa to god wa ple ye de se wo do bo agbo po agbo sika wa ye ga po le deme ye zo wo ye lo ton gian o ya be se wa kia kwa hon to e de gusen ke ya ton blu ke ya to no na wo ye best le we ya wo ke kwa hon to e de gusen ke kwa to che po kwa dan kwa ke to best best ye ka na kwa ka wa ke best ya kwa lo ke kwa dio po kwa dan ke kwa be we to e po gusen no mak go bin ka de gusen kwa kon ta ni de kon ta ni de wangba bi e jena kre kwa mana bo kwa wangba de wo de gusen ye to le po ya ke o kwa zo to le kwa bo jan ta wo ye to le me yua la kena kli o de a me o na do po o na won la o gbe o to aslo kon bon le me ba do na aya nko e a me ba nte po o wa won gi a le wa ble o ya kan san e menu ze o me ba nte po wa won se ke me le ba o ma do ra da ke po won ya ka o po kwa ja ka tri le ba po ya ka o me zo to le ye ba je se de me zo pi a ka ye mo ke ko na wo ye de me zo a pou le be kwa zo ye ba kwa po no ka tri le ba kwa meri mo kwaka yaka po kwa je se pi uno kante ye kwa zuto le ke kwa zuto ze le wa po kwa dwa kwa ka we to le nyone kwa la wa ye gya de wa ye ko da kwa ko le ko ka ka pi e ka kliare a kristo de guzo nye to le adi wo pra kwa temple ka wa ye na ka bo ke kwa zuri ki nya agma ye na ka bo kwa je pi se gya de wa ye na ka bo ke nya ka ko dade o pie gade ya wo kle to de ke do na yiwre ba ye do na yiwre de guzon kwa de se wo ye to pu de kwa ba je se pi ba ade kwa ga kwa je se kwa gri aga ton to le ponta en pleka ke kwa do na yiwre to de kwa zo se wo ke ya po de ke kan kwa lo ye de me gade pu de kwa nyoba ye ne meda po ke kwa a po se pu de de me bunda ba a po se de a de bi do ne pa de to meda mede ine izo yiwa ya kan wa na wa gbe ke pi ya ne ke kwa de do me gada o de ke fan ya kwa ke se fi lu bo kwa le ke ke besi lo ka fan ko kwa ke kwa je pis da les gens gada le ke de me la son kwa ka se ba ek amin
2: ndanu ndenu ne gruza en katore yo anya pie kwa ba bia o we wa ne gruza wa bo utre wa bia yo yo zoyere ba zoye o kwa go me be kwa go wa yo tak tak o to lan ti di yo po wo ne a i zoyere ya ka fa ya ka ne mlingaru ke ba i zoye mlinga ka ne mre o wo pe i zoyere ya ka fa ya ka po ke kwa ma ne kwa zoyere we tak tak kwa ka un gbe di ke kwa zoye kwa le kwa zoye to kwa le ke kwara kwa zuta un plaza un kwara ke kwara do tepio ke kwara do yipio ke kwara do suakara ba do warun wa buda i iba mewa bu awore ibada ke iba zoe at ke te kira suaka eto is basuwe gara suwe akoko o kwa zoe yi kwa lu o kwa zoe re kwa zoe na basuwe e kete kete kete petite ka ya ye pera ke kwa wa wo we wa ko e pie ye ta yota ne la ye zu ye ta yota de wa eto asoe ko fa de kenya ye zu ye ye ta yota ba po ha Yezu ok membe de de ka yeta yota ke mando pa muata do agbadiago ye do pa yata ko to ba e san ye pie kwa ka kwa so ye ba popo kwa ke bo kwa ke popo kwa ke kwa kwa do hun gbe ru koko wa hu e me ka ne yu hun ga hun izu fe fe ya pontare parfait ya kwa Côte d'Ivoire c'est pas yename wa ko fa yename wa ko fa ke kwa do kwa ku ke kwa de na wa ko ne ko pie ya dia yezu yezu na kwa do po kwa ro lan pie kwa pere yi kwa da ke ke po ke kwa da yi kwa mbo kwa ke aso yi to ka to apete ya ka bi
3: ni en flo na ino egbe zana dia mo mi dogo ti egi pie pe yezu de dame biko ke mane pon ata yisa yita de ita ko baba aba ye yezu pe pie de binu ye pie ya ta sisi a yita ke ga aba zoye de ba ikagbe te ya zye si ba. Ye zo ye de ba. Ye go aba.

0: Anasimin, Yabiao, De Waigaika, Amin.
1: Aito Aura Marie,
0: Ipaska Monsaka, Dame Ipio, Eudoro Poscaiba, Dono Pepezinho, Eudoro Poscaiba, Yuzua, Marisho Fernandes, Budanga Simen, Yuabiao, De Waigaika, Amin.
2: Ao Yuzan Ker. Won to do to kwa go mo eto de die ta ba ko su go da ise ka ba ye de wo me po kwa go ke ke ke kwa do yi se de a ba bo ye ne kwa ko ma ke kwa mari nu ke kwa do do kwa po ke to nya ke kwa ke gbe ke a ba do se dan ke wo de guzo ke kwa be wo ke du a ka ye to de kwa gya de kwa won ble ra ju ni ke ya ye me pe ba ke ke ke ke ko da kwa le ke kwa gu do gbe kwa pour de a go sa to wo briaga amo yo pou gonwa de o de wo gala nu wa a ble le to de ya ba ya ba ya go mo ba kwa saint andre ye ni ya go mo de ko do do ka se do ka po de ba su wa ye to wo ga nu le ya go mo amege a de o ile nya de o ko le me o ko go di an ka ba de saint jean moye ne ko mo ko briaga ko anu ba ke do se ke die ye ni ba ile ko figa yo azu do le la pleba naka ke me pe ko kwa kwa ko me ke ko kwa be de med kwa bo marita sika
1: adataka
2: agbe wazi ni le toka amin
3: e le lo ka ise oku ko lo te ran to sagi o
4: e gba ni kwa ti
5: la un ble kwa re kwa de wo teng tsare wa isare ka
6: le guzo pepe kwa jesus fi ya kare de me no wo ka ma karu ka judita
5: kwa to to la u ba teng na ka
7: La Radio Nationale Catholique vient de vous proposer l'émission en langue Yakuba. Bonne suite de programme sur la voie de l'évangile.